دے چھری وگائن تن گلتا دے تن گھر برامن پورے ناد اُنا بھے آوے اوئی ساد کوڑی راس کوڑا واپارن

کے پار چڑھ چڑھ کے چھٹ گیا پچکاریاں پر کرما نے مار دی جالما نے مٹی پاپا کے پاون سروور پورنا شروع کر دیتا جدو اے حالت پنڈ کنگے رہن والے سردار بلاکا سنگھ نے دیکھی تا سنگھ دے سینے وچ اگ لگ گئی پر کسے سیانے دے کہن تے دل نوں قابو وچ رکھیا تے جنگی خالصے نوں خبر کرن واسطے تر پیا کیونکہ سنگھ اس وقت پہاڑاں یا سندراں یا جنگلاں بولیاں وچ لک چھپ کے اپنا سماں گزار رہے سن سنگھ کنسواں لیندا ہویا بیکانیر دی دھرتی تے پہنچیا تے اوتھے جا کے بابا شام سنگھ نارلی تے جتھیدار بڈھا سنگھ جی نوں ملیا جدو جتھیدار بڈھا سنگھ جی نے پنجاب دا حال پکیا تو سردار بلاکا سنگھ دیاں اکھاں وچ پانی آ گیا جس طرح سردار بلاکا سنگھ رو رو کے ہرمندر صاحب دی بے ادبی دا حال دس رہا ہے اس سمے دے دردناک درش نوں بڑی صاحبیاں بیبیاں دا ٹاڈی جتھا

0: بارہ سرکوٹن جنگی بگل سنکے ساتھی جیری سلاد دی بنی ہوئے جیدے بولا چو دینا لے آ نکلے تنو منو گریبان دا تری ہوئے جنو ویس کے ماتنو سرے کمبا انکی سورما تیگ دا تری ہوئے کرے پھر سروار میں وطن تو جیدے جس کوئی قدرتی تری ہوئے ساڑے اترو ویس کے سر کٹے چوڑے جتنو دلوں پیار سادا جیڑا کون بھی سما تو جانوارے ہوئے اے ہو جہا
1: جتے دار سادا
0: جتے دار بابا بڑھا سنجری ملکار سنکے کے سینکڑے سنگھا نے دوڑے سر کٹھے اکھا نے خون پرایا آتے مستے انگر تو گروہ کر دی نرادری دا بدلہ لینواستے سنگھا نے سینے وچ اگ مچو تھی اوسے وقت پائی سکھا سنگھ ماری کمبو کی والا آتے پائی مہتاب سنگھ پنگو میر کو دیا اٹھ کھڑے ہوئے سنگھا سیرا دے ہتھ تلواراں دیا مٹھا دے چلے گئے جتے دار تو گروہ کر دی راکھی کرنواستے آگیا منگی تا پچ نے خوشی دے جسکارے سدی گروہ مہاراج اگے ارداس کیتی تا پائی سکھا سنگھ آتے پائی مہتاب سنگھ کوڑے تے سوار ہو کے جس طرح امرتسر صاحب والوں جا رہے ہیں اور سمے دے درشنو آدھی بھی سیوا وچ ہے۔